0: Contemporary Radio. KTRFM. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

100,4. Съвременната хит музика.

Nova е Катър FM. Everybody is free to feel good. Everybody is free. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катър FM.

104. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Κοντρα FM. Κοντρα FM. Κοντρα FM.
1: 7 часа.
0: Това е Кадр FM.
2: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Кадр FM.

toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Радио Катър FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.
4: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: Baby, we don't get along.
1: Кота FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозоовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа учи.

0: 8CS.
1: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM 100,4.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
2: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
1: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
2: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
1: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
3: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
7: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
8: Търсиш лаптоп? Купуваш

0: Новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. РК Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
3: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катер ФМ. 100,4. Радио.

0: Морсбанк за партизанка, тръгвам се, движи по разписание, ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на

0: Cu Таисиане, Басигли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти, Пловдив, Кършияка, на Стефан Ботев, 18, до хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
2: Сложи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
2: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
2: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
6: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!

astăzi. 100.4 Съвременната хит-музика.

0: Chatra FM.
1: Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран? Естествен? Винил? Килими? Аксесуари?
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил? Килими?
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Познато то място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
0: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
0: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
0: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
0: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
6: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Катра FM 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище «Професор Кирил Дженев 2018» и фондация «Споделени наследства».

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Xbox партизанка трафенса движе по разписание и ще пристигне на станция на 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: CMX. Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
1: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза Мол. Живей, обичай, пазарувай!
8: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
9: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
8: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
9: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
10: КТРФМ

0: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика. Everybody's afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
6: Инканто Пловдив, 62-8000.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милена Постолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
10: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
4: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
5: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
6: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
7: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
8: Служи край на болката в гърба и ставите.
9: Възстанови се по-бързо.
8: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
9: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
8: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
9: Запази си час в Физиомед през Супердок.
10: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
11: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на Laptober Fest в Изот Computers. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Laptober Fest те очаква в новия магазин на Изот Computers на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника. Втора употреба.
12: Съвременната хит музика. Кантра FM.

0: Сибирскбанк за партизанка. Тревем се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
5: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
9: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
10: 100,4 хит-музика.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
5: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
4: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Imix в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави! Златна си ми!
10: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
11: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
10: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
11: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.

100,4 Radio KTR FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
6: Служи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Телефон за реклама в Радио КАТ.

0: Contra FM. Contra FM. Contra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Това е Катра FM.

0: Xbox Party за 4 FM, по разписание и ще пристигне на стация и 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на 4FM.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
6: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
7: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
8: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
7: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
9: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
10: Капиляри по лицето? По краката? Не ги крийте! Премахнете ги! С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив. 032 62 8000.
11: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък! Заповядайте на Laptober Fest в Изот Computers. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Laptober Fest те очаква в новия магазин на Изот Computers на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
12: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
13: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Ерка Медикал Естетикс ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Медикал Естетикс. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
6: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Катрен ФМ. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в следобедното шоу на Катра FM. Аз съм Ира, а днес, освен горещи хитове в това горещо есенно време, съм ви подготвила и една много голяма изненада. Предстои ни една вълнуваща среща малко по-късно, а за да разберете с кого е тя, останете с мен в Партизона на Катра FM. Междувременно очаквам вашите предположения и музикални обаждания на телефон 032-634-655. А сега започваме с Miley Cyrus и Bass Persuade.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.
4: Let's go.

Jackie Nelson, Everybody чух ме в следобедното шоу на КТРФМ. От Тързан до балетната сцена. Опера Пловдив представя Синът на маймуните, нов семеен спектакъл по романа на Едгар Бароуз с оригинална музика от Милен Апостолов и хореография на Амадео Джунта. Премиерата е на 16 октомври от 19 часа в Дом на културата Борис Христов, а на следващия ден, 17 октомври, има и представление от 11 сутринта. А сега, обратно към нашето музикално пътешествие в партизона с Earbox и Graceland. Катра FM.

Ариана Гранде чухме в Парти Зона. За новото поколение High School Musical е това, което Брилянтин беше за предишното. Минаха цели 20 години от премиерата на филма, който превърна Трой Болтън и Wildcats в любимци на милиони тинейджери. През 2006 всички пееха песните, мечтаяха за училищна любов и си представяха, че коридорите могат да се превърнат в сцена. Днес обаче High School Musical вече е носталгия за цяло поколение. Ако мюзикълът е бил един от любимите ви като деца, вече официално може да се биете в гърдите и да казвате едно време какви филми имаше, днешната младеж нищо не разбира вече. Продължаваме с Rose Rainbow в Парти Зона. Нещо, от което всички разбират. Катрефем.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
9: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив следобедата става топъл и предимно слънчев с температури до 30 градуса. Вечерта постепенно ще захладне, като към 20 часа термометрите ще показват 23 градуса, а в 23 часа ще паднат до 20 по Целзий. През нощта облачността ще се разкъса без съществени валежи.

Sabrina Carpenter чухме в Партизона. Учени от Лондон откриха нова възможност за борба с рака на белия дроб още преди появата на туморите. Изследователи от Университетския колеж в Лондон установили, че определени имунни клетки се натрупват месеци, а понякога и години преди развитието на заболяването, като пречат на имунната система да разпознава опасните промени. При експерименти с мишки въздействието върху тези клетки намалило наполовина случаите на рак, а нито едно от лекуваните животни не развило голям тумор. Екипът разработва и кръвен тест, който може да помогне за откриването на хора с повишен риск. Резултатите са обещаващи, но изследването е в ранен етап. Предстои подходът да бъде проверен в клинични изследвания и при хора. Целта е един ден рака да може не само да се открива по-рано, но и да се предотвратява преди да се развие. Продължаваме с Дамяно Давид, Тайла, Nile Rodgers, Talk to Me в Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Imix в Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

за днес и след тях добрата новина е, че Партизана с Мира е ваш верен другар чак до 19 часа. Слушаме Тайт, Кайл, Алесандро.

Dream Denver, Step on My Heart. Три минути остава до кръглия час, в който най-накрая вече ще ви разкажа кой ще ми бъде на гости в 5 следобед и за какво ще си говорим. Подсказвам само, че гостът ми е тя. Останете с мен, за да разберете повече. А сега слушаме James Blunt и Circle.

0: 18 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катър FM. Партизона.
6: 3 след обед, време за нова доза съвременна хит музика в ефира на Катър FM. Аз съм Мира и очаквам музикалните ви обаждания и поздрави на телефон 032-634-655 или с едно кратко съобщение в социалните ни мрежи. Продължаваме смело напред, не с кого да е, а с самата Мадона в Партизона.

партизана. Пет след обед ще си говорим с Арика Адамс, певица и автор на песни, която обича да експериментира с звученето си. Родена е в Денвър, учила е музика в Великобритания, а българската публика я познава и от гласът на България. След дебютният си албум Past Timeline тя отваря нова страница с мини-албумът Overground, който излезе на 1 октомври. Но повече ще разберем от самата нея. Останете с мен, защото в 5 часа тук в Партизона тя ще ми бъде на гости и ще говорим за всичко интересно, свързано с музиката и може би не само. Продължаваме с Джази и Крис Лоренцо, Invisible в Партизона. Радио Катрефем. Съвременната хит музика.

0: Chase the Feeling чухме в ефира на КТРФМ, а като си говорим за чувства, Пит Дейвидсън проговори за връзката си с Ким Кардашиан и определи като наистина трудна заради огромното медийно внимание. 9-месечният им романс приключи през 22-та година, но комикът казва, че не съжалява за него. Пит дори се пошегува, че е един от малцината оцелели след връзка с Ким, редом с бившите и съпрузи Kanye West и Крис Хамфрис. А добрата новина е, че в крайна сметка, в края на деня, никой не е питал вашите бивши как се чувстват да му мислят милиардерите. Продължаваме с Майкъл Шелд и Cover You в Партизона.
1: Съвременната хит музика. Кантра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Търсиш лаптоп? Купувай!

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
3: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Ако се чудите какво да обличате утре, сутринта започва с около 13-14 градуса, но слънцето бързо ще затопли атмосферата. След обед температурите отново ще стигнат до 30 градуса, така че събота в Пловдив ще прилича повече на лято, отколкото на средата на октомври.
2: Катра FM.

Carpenter Feather, чухме в следобедното шоу на КТРФМ. Дуа Липа някога представи на света двете си любимчета – козлетата Фънки и Бам-Бам, облечени в сладки пловерчета. Снимките събраха стотици хиляди харесвания, а интернет се влюби в тях. После обаче дойде публикацията с тъжно личице и думите с Богом Фънки и Бам-Бам, придружена от снимка на едно изпечено агнешко. Да, преходът от бебешки половерчета към вечеря беше доста рязък. Дуа е с косовски корени, така че някой в интернет реши, че това е балканският реализъм в действие. Можеш да обичаш животните, но пак да знаеш как работи една ферма. На кого от нас не се е

0: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
1: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
3: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
4: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза Мол. Живей, обичай, пазарувай!
5: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, форум, Гранд. Малката главна и на imix.bg.
7: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
8: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
7: Инканто Пловдив, 62 8000.
9: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
11: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
10: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
11: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
12: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655.
13: The only station playing today's hit music. First.

Run Boy Run чухме в Партизона. Скъпи мои, напомням ви, че именно вие диктувате цвета на най-слушаният ритъм в ефира на КТРФМ. Трябва само да ми се обадите на телефон 032-634-655 и да ми споделите кое парче ви се слуша.

Ava Max, One of Us, чухме в Партизона. 4 минути преди 4 следобед продължаваме с моята, не бих казала, любимка Taylor Swift, Patient Zero, но съм сигурна, че има Swift-ита, които

0: 93 FM. Катра ФМ.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра ФМ. Партизона.
3: 4 следобед в петък. Идват най-сладките часове от деня, края на работната седмица. Подгряваме за уикенда с съвременната хит музика в ефира на Катър ФМ. Аз съм Ира и очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Споделете ми какво ви се слуша този следобед и какви са плановете ви за почивните дни. Останете с мен за нова доза горещи хитове веднага след трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 16 часа полицейски патрули ще ви посрещнат в началото на улица Железарска в Капана, пред районен съд на булевард 6 септември и на булевард Марица зад хуманитарната гимназия, където предвижването се случва бавно и мъчително. Трафикът продължава и по моста на водната палата. Неизбежно е задръстването по булевард Цар Борис 3 в посока Сточна гара, оттам по булевард Христо Ботев в двете посоки, по булевард Найчо Цанов, Санкт-Петербург и Менделеев.
0: Катра ФМ 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра ФМ.

0: ефира на КТРФМ. Дрейк също казва не благодаря на Грами. Рапърът няма да участва в надпреварата за наградите през 27-ма година, след като не е изпратил за разглеждане нито една песен от трите си албума, издадени само тази година, Iceman, Habibi и Made of Honor. Така той се присъединява към BTS и Stray Kids, които също няма да се борят за отличията. При BTS причината е несъгласието с новата категория за азиатско поп-изпълнение, която според групата разделя музиката по региони и езици. Дрейк не е обяснил официално решението си, но в песента Make Them Know вече беше намекнал, че няма да изпраща албума си за разглеждане. Церемонията Грами е на 7 февруари 27 година, а изглежда тази година някои от големите имена предпочитат да пропуснат състезанието. А в този горещ направо летен следобед ви черпя с следващото парче в парти зона Vamos a la Playa. Радио КТРФМ.
1: Hey Bulgaria, I'm Maddie and this is my new single Vamos a la Playa. Listen to it now on KTRFM Radio.

се завръща с нова музика. Канадската певица пуска сингълът Housewife днес на 9 октомври. Това е първата и нова песен след албума So Close to What от миналата година. За сега Тейт не разкрива много подробности, но описва героинята в новата песен като жена, която не може да бъде поставена в рамки. А заглавието Housewife или Домакиня е придружено доста нестандартна обложка. Тейт е с червен бански, а до нея има бебешка количка пълна с пачки. Новата песен идва точно преди участието и на модно шоу на 18 октомври. След хитовете Greedy и Sports Car, Тейт започва следващата глава от музикалната си кариера, но за сега се връщаме към Sports Car в Партизана. 100,4 The First Contemporary Radio.

0: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Пловдив и Хасково.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив ни очаква топъл уикенд почти като продължение на лятото. В събота ще бъде предимно слънчево, следобед температурите достигат 30 градуса. Неделя облаците ще са повече, но ще стане сравнително топло с максимални температури около 26 градуса. През деня вероятността за дъжд е малка, за разлика от вечерта.
2: Катра FM.

чухме в ефира на Катрефен. Нощна гонка с полицията през половин Пловдив завърши с задържането на 24-годишен моторист. Малко след 1 часа през нощта патрул забелязал мотоциклет с закрита регистрационна табела, на който пътували мъж и жена. Водачът не се подчинил на полицейския сигнал и продължил по булевард Христо Ботев, като преминал на червено на 3 кръстовища. Преследването продължило по булевардите Копривщица и Марица през улица Ландос и към Цариградско шосе, където мотористът навлязал в насрещното движение. При опит да избяга отново, той се блъснал в патрулка. Мъжът и 35-годишната му спътничка не са сериозно пострадали. Проверка установила, че водачът няма необходимата категория за мотора.

случая продължава. Дами и господа, Южна Америка вече не е фактор. Не знам какво се случва в Пловдив, но определено не е това, което беше и това, което искаме да виждаме. Продължаваме с See You Again, Drone in Ibiza в Партизона. Катра FM.

0: лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
2: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
1: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
2: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
1: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
4: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
5: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
9: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

Closed Doors. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Може да ми изпратите едно кратко съобщение в социалните мрежи на Катра FM.

ексклузивно интервю с Арика Адамс, която ми е на гости, за да поговорим за най-новото й EP Overground, за музиката, за вдъхновението и още нещо.

0: 17 часы.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: 5 следобед бием камбаната за официалният финал на работната седмица. Справихме се и този път. Предстои уикенда, но по-вълнуващото е, че Арика Адамс е вече до мен в студиото. Затова няма да ви бавя излишно. Преминаваме набързо през трафика.
6: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Полицията в града под тапетата определено се е удвоила спрямо предишния час. Освен в капана, пред съда на 6 септември на булевард Марица зад хуманитарната, има полиция на кръговото на водната палата, преди тунела и около парк Рибница, заедно с поставени камери. Шофирайте внимателно и останете с Партизона на Катра FM чак до 19 часа.
2: Катра FM.

0: Shipmate Situation чухме в Партизона, парче от дебютният албум на Арика Адамс Past Timeline, която в момента е до мен. Арика, привет!
1: Здравейте, как сте?
0: Ти си най-най-най сладичката. Много се радвам, че си ми сега на гости. Най-накрая ни от много време си го говорихме това нещо. И добре, че е твоето ново EP Overground, че така наистина да се случи и да дойдеш на гости.
1: Еми да се съберем отново с прекрасната тя.
0: Айде сега разкажи ни... Може би не от началото, ми от първите моменти, които сега ти излизат в съзнанието, как всъщност се създава един албум?
1: С много любов, труд и с много истина и искреност към себе си най-вече. Overground съм го създала преди... Всъщност почнах преди 3 години и исках да направя нещо ново, нещо, което не съм правила досега, и да експериментирам. Не знаех с кого, но когато срещнах правилния човек, който на име, му е името Фимак от Ирландия, ние се събрахме така една вечер в Abbey Road Studios в Лондон, бяхме на един workshop и общо взето ни тръгна химията от там. И започнахме да създаваме музика и той ме научи всъщност как да съм искрена, как да обичам себе си и новите неща, които научавам за себе си, как да ги приема, и се създадохме заедно този албум.
0: Това е много важно също, но и потвърждавам, че човека, с когото работиш, ти трябва да се довериш на 100% и така да се оставиш в негови ръце, да се излееш, нали, всичко пред този човек и след това заедно да го оформите и да създадете това, което вече можем да слушаме официално в всички стриминг платформи. Да обясним, може би, на нашите слушатели какво точно е EP, нали, каква е разликата между дългият албум и EP.
1: Ами за мен разликата е с броя на песните, нали?
0: Mm-hmm.
1: Според мен албумът почва от горе-долу 8-та песен до колкото си искаш.
0: Да.
1: Май има и албуми по 50 песни.
0: Да.
1: Но има и албуми, които са по 3 парчета, което пак е EP, които са по час.
0: Да.
1: Моето е 7, моето EP е 7 парчета. На ръба да бъде албум, но реших, нали, да го направя по-мъничко, по-прекрасничко, нали, да се възприеме по-добре, да може да слушате да го чуе наведнъж. Те са 25 минути. Така, че...
0: Между другото е точно, излизайки от вкъщи, си го пускам и идвам пешадото.
1: Точно.
0: Спирам само да си взема кафенце, качвам си, вече съм го изслушала.
1: Точно това ми беше идеята, да може докато ходиш на работа или когато имаш, нали, малко време, да можеш да го послушаш, нали, да ти даде мотивация или от каквото имаш нужда и да продължиш с деня си.
0: А за коя песен от албума беше най- развълнувана хората, слушателите да чуят?
1: Ами за мен хитачката от албума, ако може да кажем, е Till Death Do Us Part.
0: Абсолютно.
1: И това беше първия сингъл, който издадох, просто защото наистина нямах търпение да чуят хората, да чуя какво мислят и те. И общо взето мисля, че доста им хареса. Така че много се радвам за нея, нямах търпение, но и за абсолютно всички песни от албума. Толкова много труд и любов съм вложила вътре, че нямах търпение просто да си тръгне от мен, за да мога да почна да правя нови неща.
0: Точно така, да, трябва да се освободиш.
1: Точно.
0: За да можеш да освободиш и място за нещо ново. Ти разказа в социалните си мрежи, че всъщност парчето си го написала за един час.
1: Да, даже за половин час в Португалия, точно.
0: Може би аз трябва да отида в Португалия.
1: Трябва със сигурност, толкова е прекрасно там, направо нямам търпение. Декември месец е моя месец за Португалия.
0: Окей, тогава е моят рожден ден, може да си подаря едно пътешествие.
1: Хайде, ела с мен. Ще напишем някоя песен заедно на плажа. Общо взето Till Death Do Us Part съм я написала на плажа. Точно се чудех за тази песен какво да правя, защото имах само инструментала и седя и седя и съм като добре, дай да се мотивирам от нещо, и изведнъж погледнах една жена как търчи към водата с сърфборда и бях като и аз искам така, искам и аз да имам този спокоен менталитет, да имам тази свобода, да мога да карам по вълните, въобще да не ми пука за абсолютно нищо. И наистина просто нейната красота и нейната свобода ме вдъхнови и написах песента за 30 минути. Просто много се очудих и от себе си, че толкова се вдъхнових, но ето, всичко можеш да намериш вдъхновение.
0: Абсолютно, това е много важно. Аз даже пожелавам на мои приятели, които имат рожден ден, примерно, да бъдат вдъхновени, да бъдат вдъхновяващи. Ето тази жена може да намерим някакси да подчерпим, нали, специално. Благодарение на нея всъщност ние можем да слушаме това произведение на изкуството.
1: Да, да. Еми, тя няма никаква идея. И аз нямам никаква идея коя е тя, само си спомням кадриците и в въздуха, докато е веше вятъра.
0: Ето декември, като отидем и ще я намеря.
1: Ще я намеря, да. Русата красавица.
0: Точно така. А какво да очакват слушателите? Нещо, ти каза, че си решила да експериментираш в този албум. Кое е различното спрямо предишният?
1: Предишният беше написан за... Той тръгна от едно сърце, разбиване просто. И една любовна история, обаче сега този албум е по-скоро за израсналата част, нали, от може би от 18 годишна възраст до сега съм на 23. Общо взето е за младия възрастен, през какво минава, какво преживява, нали, спадовете, така, нали, положителните части в живота, щастливите моменти, това да откриеш повече за себе си, това да откриеш, да разбереш повече за нашата планета и как работи тя. Също и политиката в света малко е скандална в момента, така че мисля, че все още трябва да сме малко ядосани на това. Общо взето албума е за много неща и за много промени. И той просто се движи с мен и е мен преди година вече, защото вече е друго. Откакто го приключих.
0: А добре, къде можем да те чуем на живо, да можем и ние така да го преживеем? Всички твои мисли, емоции. Къде и кога?
1: На 11 октомври сега съм на Капана Фест. Може да дойдете там. Също на 30 октомври съм в Бибоп Кафе в нашия прекрасен град под тепетата. И на 31 съм в Велико Търново.
0: О, супер!
1: Да,
0: значи,
1: много ще е хубаво.
0: Много любими места.
1: Да, наистина. Нямам търпение за тях и наистина сме направили така програмата и сетлиста, че да може да се разбиваме и да се забавляваме искрено и да сме заедно.
0: Много ти благодаря, че дойде, че така си поговорихме. А сега за финал, едно пиленце ми каза, че една от любимите ти песни е Killing Me Softly.
1: Да!
0: Затова в твоя чест сега вдигам позгача за Fuji's Party Zone.
1: Хайде! Това е Катра FM.

0: познатото място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
5: Търсиш лаптоп? Купувай!

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Служи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Ще тупаш матрака на място?
4: Да, и дивана.
5: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
6: Катре FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив вечерта ще остане спокойна и без валежи. Небето постепенно ще се покрива с повече облаци, но вероятността за дъжд остава минимална. В края на деня термометрите ще показват 23 градуса, през нощта температурите ще се понижат до около 13 под Целзий.

0: Use Me чухме в Партизона. Преди минути с Арика си говорихме колко е важно да имаш партньор в музиката, на когото да можеш да се довериш изцяло и да свалиш всички гарди. В този ред на мисли Зара Ларсън призна защо не иска цял албум с хитмейкъра Макс Мартин. Певицата толкова уважава таланта му, че се притеснява да не започне да приема всяка негова идея за правилна. Затова предпочита да работи с екипа, с който се чувства свободна да отстоява собственото си звучене, защото и в музиката е важно да можеш да казваш не. Продължаваме с Midnight Sun, Зара Ларсън и Money Long.
1: 100,4 Радио Катра ФМ.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод. Ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
6: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
7: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
6: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
8: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж, Пловдив и Хасково.
9: Служи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: trap. We're pearls in a trap. Pearls in a trap.
1: Катрефен 100,4.

сезона. Продължаваме с I like. И точно атмосферата в парти зона на Катра ФМ, която продължава до 19 часа. Остават 3 минути до кръглия час. Очаквам вашите музикални обаждания на телефон 032-634-655. Сега е вашият момент да поздравите любимия си човек.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в последният ефирен час на Парти Зона с Мира за седмицата. На финалната права ни предстоят любими парчета и още куп свежи новини от музикалния свят. Очаквам вашите обаждания на телефон 032-634-655. Споделете ми какво ви се слуша в края на работната седмица. Аз реших да си направя густото с едно от любимите ми парчета. MJ и You Rock My World в Парти Зона с Мира.
0: 104.

0: Party Zone. Bruno Mars превръща романтиката в серенада. Певецът представи видеоклипа към Dance With Me, в който му партнира колумбийската звезда Карол Джи. Видеото започва с телефонно обаждане и китара, а после Бруно изнася истинска музикална серенада под балкона й. Песента е част от албума The Romantic, който дебютира на първо място в Billboard 200. Романтика, музика и Бруно Марс. Какво повече му трябва на човек? Сега ще чуем и сингълът на албума I Just Might в ефира на Катра FM.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

Dive into the Ocean, Alok Zima, Portugal the Man в Партизона. След броени часове, даже още по-малко, София влиза в ритъма на A$AP Rocky. Американският рапър излиза тази вечер за първият си концерт в България. Шоуто е част от световното му турне Don't Be Dumb, а началото е обявено за 20 часа и 30 минути. След спирките в Белград и Загреб, сега е ред на София да посрещне една от големите, даже най-големите звезди на хип-хопа в днешно време. А сега оставя най-важният въпрос. Дали Риана е с него? Дали е тук? Къде е? Какво прави? Който обаче като мен си остава в Филибето, няма страшно, имаме си Риана вкъщи. Тоест, тук в Партизона на Катра FM. Партизона по радио Катра FM.

0: комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Имикс БГ.
3: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
4: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
3: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
7: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
8: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
9: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, лятото не бърза да си тръгва. В събота ни очаква предимно слънчево време, а следобед температурите ще стигнат до 30 градуса. Сутринта ще е по-хладна, така че връхната дреха ще има работа поне в първите часове на деня. Неделя ще има повече облаци, но ще остане топло с 26 градуса по Целзий. Катра FM.

Casey LaFontaine, Beautiful Day, чухме в Партизона. Точно такъв беше и този петък в Партизона. Внимание до всички шофьори в Пловдив. В събота движението около стадион Христо Ботев ще бъде ограничено заради футболният матч между Ботев Пловдив и Славия, който започва в 20 часа. От 18 до 23 часа ще бъде затворен булевард Източен в участъка от булевард Княгиня Мария Луиза до Христо Ботев, както и улица Богомил между Източен и Лев Толстой. Променят се и маршрутите на автобусни линии 9, 10 и 36. А ако ще пътувате в района, предвидете повече време и следете за временната организация на движението. Продължаваме с Ариана Гранде, Yes and последните минути на Партизона за днес.

0: Създадохме Йогалаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 19 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: got me falling for you. Know that I adore you. Maybe in another life, you got me falling for you. Know I'll always wanna, I'll always want you.
1: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ Топ 40.
2: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
3: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ Топ 40. 40-те най-добри от седмицата.
2: С повторение в сряда в 8 вечерта.
3: По Катре ФМ.
1: Това е Катре ФМ Топ 40.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
1: Радио Катре ФМ.

до цели 4. Съвременната хит музика.

Catre FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Своят час с най-добрите електро, хаус и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.

Здравейте, върли почитатели на клубната музика. Това е Club Time Radio Show. С вас са Пачо и Макс Биджи. Тази седмица ще ви предложим един сет, записан на живо. Макс Биджи

0: FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

вечерите и един часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

hit muzică. Catra FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Dian Solo. Вие слушате новото ми парче Everybody по Catra FM.

dimineața Omi 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Katra FM.

0: Дарья ФМ 100.4. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Dimineața lui Cetri. Vreme nătăhit muzică.